0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 në takime më shumë se 1000 student katolik gjerman të mbledhur për kartel Versammlung në Vatikan, i inkurajoi të rinjt të jenë dëshmitar të humanizmit krishter përmes studimit, angazhimit kulturor dhe bashkëpunimit. Ai kujtoi se misioni i krishterëve është ta orientoj shoqërinë dhe historinë drejt një jete të përqendruar te Zoti dhe të japë fryte për njerëzimin e përbashkët pa u ndikuar nga modat kalimtare. Papa nënvizoi se feja dhe arsimi nuk janë thjesht forma ose etiketa, por mënyra jetese që duhet kultivohet veçanërisht në universitetet dhe në jetën profesionale, duke u nisur nga vlerat e katolicizmit, feja, shkenca, misia dhe adhëu. Ai i ftoi studentët të nxjerrin përfitim nga revolucioni teknologjik, duke përdorur dijen për të mirën e përbashkët dhe duke treguar kujdes për dobtit, të smurat dhe të varfrit. Leoni 14 theksoi se njohuria dhe kultura duhet shërbejnë për të ndërtuar një shoqëri pesore dhe drejtë, duke praktikuar unitet, liri dhe bamirësi. Marrëdhënia me Zotin, sipas Papës, është themeli i çdo veprimi njerëzor dhe përmes saj çdo i krishter mund të bëhet dëshmitar i vërtetë ungjillit dhe i humanizmit në shoqëri.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite 5 qershor në Vatikan drejtorin e përgjithshëm të UNESCO-s Khaled Ahmed El Anaini Ali Ec, kështu njofton zyra shtypit e Cilisë së Shejt. Pas audiencës me Atin e Shejt, drejtori përgjithshëm i UNESCO-s u takua me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga emzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Gjatë bisedimeve të përzemërta, thuhet në komunikat, u vlerësuan marrëdhëniet e mira që ekzistojnë midis Cilisë së Shejt dhe UNESCO-s. Pikërisht në shtator, si që njoftua me 16 maj në kalua nga zyra shtypit, Papa Leoni 14 do të vizitoj selin e Agjencisë e Komëve të Bashkura gjatë udhëtimit të tij apostolik në Francë. Në qendër të takimit, u ndalua, shkruhet në komunikat të zyres së shtypit, tek nevoja për të promovuar zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit përmes edukimit. Ndër temat e trajtuara gjatë bisedimeve ishin gjithashtu edhe mundësitë dhe sfidat e sjella nga inteligjenca artificiale, si dhe u rithiksua rëndësia e dialogut midis kulturave të ndryshme si një rrugë privilegjuar për të promovuar paqen.
2: Drejtori i zyrës shtypit Cilisë së Shejt, Mateo Bruni, u përshkroi gazetarëve udhëtimin e katërt ndërkombëtar apostolik të Papës Leonit 14 në Spanjë, gjatë cilit Papa do të vizitojë Madridin, Barcelonën dhe Ishujt Kanarje. Mezi po pritet ky shtektim i Atit të Shejt. Papa do të trajtojë shumë tema në fjalimet dhe takimet e tij, si paqen, çarmatimin, bashkimin, trint, kulturën, teknologjitë e reja, migrimin, duke dhe në zemër kishës e cila ka ende diçka për të thënë në shumë drejtime. Shumë fjalime, shumë takime, shumë vizita në përsheshe dhe stadiume, shumë njerëz, rreth 40 milioni besimtar janë regjistruar për ngjarjet e ndryshme, e po ashtu edhe shumë tema, nga çarmatimi te paqja, nga roli kishës te sfidat me cilat përballet vendi dhe Evropa, nga mbrojtja jetës te çështja e migracionit.
1: Kështu, nesër, Papa Leoni 14 fillon shtektimin e tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë. 15 vjet pas pjesëmarrjes së Benediktit 16 në ditën botërore të rinisë mbajtur në Madrid, një papë kthehet në Spanjë, e cila është porta e Evropës, si për botën afrikane, ashtu edhe për ato të Amerikës së Jugut. Do të mjaftonte vetëm kjo për të përcaktuar rëndësinë e udhëtimit të arshëm apostolik të Papës Leonit nga data 6 deri më 12 qershor në Spanjë, i cili pas atyre bërë në Turqi e në Liban, në Principatin e Monakos e në Afrikë, mbrin në gadishullin iberik. E me gjitha të, nuk është vetëm për masa e një pape që kthehet me stil të madh në një vend të bashkimit evropian, si që është Spanja, me karakteristika tërsisht të veçanta, ku tradita e fort katolike e historike bashketon sot me faktin e të qenit vendi më i shekularizuar i Evropës, ajo që karakterizon një udhtim të papës që do të prek të paktën temat e paqes, të çarmatimit, të ftesës për të tejkaluar polarizimet dhe për të mirë pritur migrantet, në veçanti me ndalesin e papës në arkipelagun e Ishujve Kanarie, pikë mbritja e udhës të jetë vdekjeprurëse të Atlantikut. Kësaj i shtohen edhe ngjarje të rëndësishme si të përmasës politike ashtu edhe saj fetare. Nëse në Madrid Papa Leoni do t'i drejtohet Kongresit të deputetëve për herë të parë për një papë, një parlament që shpesh dëgjohet edhe në Amerikën e Jugut, në Barcelonë ati shejt prevost do të udhëheq një moment të fuqishëm liturgjik me kremtimin e meshës për të përuruar kullën e Jezu Krishtit në bazilikën e njohur Sagrada Familia me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së arkitektit e artistit Gaudi. Motoja e këtij udhëtimi të rëndësishëm shoqëror, shpirtëror, kulturor të papës në Spanjë është Alzar la mirada, qoni syt e shikoni, marë nga kreu i katërt i ungjillit të Gjonit.
2: Udhëtimi i papës në Spanjë nga 6 deri me 12 qershor është i rëndësishëm në çdo kuptim, ashtu si edhe pritja për këtë udhëtim të katërt ndërkombëtar, gjatë cilit Papa Leoni 14 do të udhëtojë 2500 kilometra me ndalesa në Madrid, Barcelonë dhe Ishujt Kanarje, Gran Canaria dhe Tenerife. Është e qartë se mezi po pritet kjo vizitë, filloi drejtori i sallës shtypit së shenjtë Mateo Bruni, duke u paraqitur gazetarëve të akredituar pranë së lisë shenjtë programin dhe ullësitë e shtektimit papës në një vend me traditë lashtë krishterë, një vend, tha zëvanësi i Vatikanit, që ishte laborator për dialogun ndërmjet botëve të ndryshme në kulmin e mesjetës, i mendimtarëve të mëdhenj, i kulturës krishterë, shkolla e Salamankës, ku teologjia skolastike dhe drejta ndërkombëtare u takuan shekullin e 16, duke shënuar lindjen e reflektimit mi drejtat dhe dignitetin e çdo personi. Një vend gjithashtu i shenjtorëve të mëdhenj, siç janë Shën Gjoni Kryqi dhe Shën Tereza e Avilës, mendimi i të cilëve është profetikisht në harmoni me kohrat sfiduese të sotme.
3: Në Spanjë, Papa Leoni do të zhytet në këtë trashëgimi historike dhe kulturore dhe do të takohet me përfaqësues të kishës dhe të institucioneve, si dhe me mira të rinj, familje dhe personalitete nga bota e sportit, e kulturës dhe arktimit, disa prej cilëve do të interpretojnë gjatë ngjarjeve kulturore. Tema e dialogut ndërmjet kishës, politikës dhe kulturës, si mjet për të kapërcyer polarizimin e reflektimin mi progresin teknologjik dhe njerëzor, gjithashtu në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas, do të jetë qendrore në 23 fjalimet e Papës në Spanjë, përfshirë këtu dhe përshëndetjet me predikimet. Natyrisht, do trajtohet dhe tema e paqes, në një epokë lufte dhe përpjekjesh për të zgjidhur konfliktin dhe çarmatimin, në një kohë kur përdorimi i armëve justifikohet, theksoi Bruni. Në këtë kuptim, shtoja e, noshta mund të flasim për rolin e kishës në Spanjë e në përgjithësi të kishës në Europë, në dritën e historisë së saj, të gjithë historisë së saj, si një thesar i çmuar në çaste madhështie, por dhe në kohë krize.
2: Papa Leoni do t'jetë pra shenjë dhe nëzitje për një kishë që ende ka diçka për të thënë në shumë fusha, në Spanjë dhe në Evropë, ku mund jetë një pjesëmarrëse e plotë, konstruktive në debatin publik, deklaroi drejtori i sallës shtypit së shenjtë, duke ju referuar çështjes së mbrojtjes jetës të çdo jete, veçanërisht kur është më e cënueshme. Këtu përfshihet edhe çështja dramatike e migrimit, diskutimi rreth cilës do të arrijë kulmin gjatë vizitës së papës në Ishujt Kanarje, skenë e tragjedive njerëzore dhe familjare në vitet e fundit. Bëhet fjalë për famkeqën rrugë të Atlantikut, në Ishujt Kanarje, papa do të mësojë historitë e migrantëve, përpjekjen për t'i mirëpritur ata, por do të shohë edhe një vend misionarësh të shenjtë që unisën prej këndej për t'ja quar ungjillin botës.
3: E me gjithate së pari do t'jetë Madridi dhe Barcelona, të dyja me një histori mikpritje dhe hapje ndaj botës, si dhe Sagrada Familia, me gjithë simbolikën e saj të fesë në vitin e 100 të vdekjes e Gaudis, që bie më 10 qëshor. Papa Leoni i 14, vioj zëdhen si Bruni, do t'i drejtohet një populli me shekularizim të fort, por dhe me prani të thellë të krishterë, ende të pranishme në tiparet kulturore dhe më gjerë akoma. Prandaj, ky është dhe takim me fe, takimi një populli, ende të lidhur me traditat popullore, si procesionet, dhe papa do të dhëheqë procesionin e korpit krishtit të dielën më 7 qeshor, e një popull që nuk mbyllet brenda kishave, po ecën rrugve, një popull që nuk ka besim fetar si t'ishte një muz për të përdorur një shprehje të njohur nga Papa Francesku, por një besim që jep fryte për t'armën. Nga ky këndvështrim të rinjve nga Spanja dhe me gjër, do t'u jepet hapësire mjaftueshme. Atyre do t'u drejtohet një fjalë me kuptimin e thellë që parashikon të ardhmen me ta, ashtu se në një kohë burrash të fortë, kështu kisha përpiqet të çojë pesh njerëz të shenjtë. U shpreh Mateo Bruni.
2: Përveç përmbajtjes udhtimi drejt vendit iberik do të na përcjell pamjet çmuara të papës në pallatin mbretëror dhe në kongresin e deputetëve në Movistar Arena dhe në stadiumin Bernabeu në Madrid. Kullën e Jezusit, muajin e kryeveprës arkitekturore, me një bekim për popullin dhe spektakël dritash dhe fishek zjarresh, dhe në portin e Arguineguin në Gran Canaria, i quajtur për vite me radhë moloja e turpit për shkak pasigurisë dhe të mbi popullimit mira emigrantëve, kryesisht nga Afrika Perëndimore. Shkurt, ky turne papnor do të jetë i gjatë dhe i larmishëm, duke përfshirë qendra politike dhe institucionale, qendra shpirtërore dhe bamirëse, si dhe vende simbolike për gjatë kufive të Atlantikut, në një ndërthurje të vazhdueshme të sferave kishtare dhe publike. Vlen të përmendet në këtë kontekst se pas fjalimit të tij të parë drejtuar përfaqësuesve të institucioneve, shoqërisë civile dhe trupit diplomatik, Papa Leoni 14 do të vizitoj projektin social Qedja 24 Horas, një strukturë e posaçme për të mirëpritur dhe për të mbështetur njerëzit e ligjsh dhe të pastre në lagjen Lucero. Siç vreti kardinali José Cobo Cano, kryepeshkëvi i Madridit, Papa do të hyjë në Spanjë duke u përshkuar në për botën e më të ligjshtve dhe më të mënjanuarve.
3: Në shpurën e papës do të bëjnë pjesë kardinali Angel Fernandez Artime, proprefekti dikasterit për jetën e kushtuar, kryepeshkvit Filippo Janone, prefekti dikasterit për i peshkvit dhe Luis Marin de San Martin, lëmoshtari papnor. Papa do t'i mbajë të gjitha fjalimet e tij në spanjisht, me përjashtim të njërit në frëngjisht, në qendrën e pritjes Las Raíces, ku strehohen emigrant nga fabrika frëngjish folse. Ka të ngjarë që papa të flasë dhe katalanisht, shpjegoi Mateo Bruni, duke u përgjigjur pyetjeve disa gazetarve mbi një temë që ka qenë në qendër të shumë diskutimeve në shtypin spanjoll. Nga ana tjetër qëndron dhe çështja e shpërdorimit, që e ka shtyrë kishën të angazhohet në nisma të ndryshme paranaluse dhe dëmshpërblyese. Kështu, marsin e kaluar, unë nënshkrua protokolli për bashkët në nërmjet konferences i peshkvnore, konferences rregulltarëve, avokatit të popullit dhe ministrisë e presidencës për t'ju përgjigjur këti realitetit të dhimshëm me dëvërtetin dhe me drejtsin. Tash për tash, shpjegoj drejtori zyrës së shtypit Selis Shajt, Mateo Bruni, nuk është planifikuar një takim privat nërmjet papës dhe viktimave të abuzimeve.
1: Në Tiran, sot me 5 qëshor, filluan punimet e asemblesë zakonshme të 77 të konferences i peshvore të kishës katolike të Shqipërisë. Në hapje të punimeve, nunci apostolik në Shqipëri, im zot Miroslav Adamčík, vlerësoi dëshminë e kishës katolike të vendit dhe theksoi nevojën për angazhim të vazhdueshëm përballë sfidave aktuale. Punimet e konferences i peshvore të kishës katolike të Shqipërisë do të fokusohen këto ditë në realitetet kishtare dhe çështjet baritore në nivelin diocezan dhe të kombëtar.
2: ekspert ndërkombëtar të mjekësisë, bioetikës, drejtësisë dhe të shëndetit publik, kanë bërë thirrje për një menaxhim më etik dhe më të drejtë të dhënave shëndetësore gjatë takimit të tretë të ekspertëve për rishikimin e deklaratës së Taipeit, mbajtur me 1 e me 2 qershor në Vatikan. Takimi i organizuar nga Shoqata Botërore e Mjekëve në bashkëpunim me Akademinë Papnore për Jetën dhe Shoqatën Mjekësore Izraelite u përqendrua në mënyrën se si mblidhen, si ruhen, si përdoren dhe shpërndahen dhënat shëndetësore dhe mostrat biologjike. Prezidenti Akademisë Papnore për Jetën, Mzot Renzo Pegoraro, theksoj se përdorimi gjithnjë më i madh i teknologjive digjitale në mjekësi sjell sfida të rëndësishme etike që kërkojnë bashkëpunim në nivel global. Sipas tij, takimi përbën mundësi të rëndësishme për gjetur një rrugë më të drejtë në kërkimin biomjekësor dhe në kujdesin shëndetësor.
3: Pjesëmarrësit diskutuan veçanërisht për përfaqësimin e pamjaftueshëm të grupeve në kërkimet shkencore, si dhe për nevojën që përfitimet e kërkimit të ndahen në mënyrë të barabartë mes të gjithë komuniteteve. Nga ana e saj, presidentja e Shoqatës Botërore të Mjekëve, Jacqueline Kitulu, theksoi se inovacioni mjekësor duhet mbetet i bazuar në etikë ke barazi. Ajo nënvizoi se të dhënat shëndetësore, si edhe biobankat, kanë potencial të madh për të përmirësuar kujdesin shëndetësor dhe njohuritë shkencore, por përparimi duhet të jetë paralelisht me përgjegjësinë etike dhe përfshirjen e të gjithëve. Deklarata e Taipeit, e miratuar në vitin 2002 dhe e rishikuar në vitin 2016, ofron udhëzime etike për përdorimin e bazave me të dhëna shëndetësore dhe biobankave. Rishikimi aktual synon ta përshtat dokumentin me zhvillimet e reja të inteligjencës artificiale, gjenomike dhe të mjekësisë bazuar në të dhëna. Në përfundim të takimit, organizatorët vlerësuan bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet mjekëve dhe ekspertëve, duke theksuar se edhe në kohë konfliktesh, komuniteti shkencor mund të bashkohet në shërbim të shëndetit dhe mirëqenies pacientëve, duke kontribuar njëkohësisht në mirëkuptimin dhe paqen.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit e thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshëm mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoqëtieje dhe thellimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e Kishës në kohën e sotme.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit.

festa e korpit e Krishtit, dhe gjusë nderuar, është mister i pakapshëm për mendjen njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Pra, kjo fest e korpit e gjakut e Krishtit na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tër vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithmonë nga kisha si më i shejti ndër sakramentet. I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtes e gjallë e flijimit e Krishtit shelbus, themeluar atë ejte të madhe të cilin e quajmë të shejt, kur shpëtimtari njerëzimit Jezu Krishti kremtoi Pashkën e ditë fundit me apostujt të vet, ishte darka e mbrame, ishte përmbushja e darkës së Pashkëve hebraike dhe perurimi i ritit eukaristik. Në Eukaristin shejte, vërtet Jezusi e dhuron korpin dhe gjakun e tij. Realisht Jezusi bëhet bukë e gjallë, ushqim i pashtërshëm dhe i domosdoshëm për gjithë njerëzit të të gjitha kohrave. Eukaristia, dëgjues të nderuar, e themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është pra sakramenti themelor, është sakramenti familjar. Buka e kelku janë shenjë e dorëzimit të jetës e të historisë së Krishtit në shenjën e bukës e të verës eukaristike, në mënyrë që çdo besimtar të mund të hyjë në lidhje e në bashkim intim me të. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste na thret të bëhemi rrugë e Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse, me trupin e tij jetëdhënës. Në bukën eukaristike ne bashkohemi pirtërisht me Krishtin Zot. Në Eukaristi ne lejojmë veten të depërtohemi, të përshkohemi nga Krishti që është Zot krijus e shilbus. Kështu pra jeta jonë njerëzore shkrihet me jetën e tij hynore. Ne shndrohemi në jetën e tij hynore që është dashuri e gjallë. Në këtë mënyrë edhe adhurimi eukaristik bëhet pjesë, bëhet domosdoshmëri për të bashkuar për herë e më tepër me Krishtin Zot, për ta përforcuar intimitetin ton njerëzor me Zotin e jetës e të dashurisë. Kjo fest e korpit dhe gjakut e Krishtit na flet me një gjuhë të mbinatyrshme, të vështirë për mendjen ton njerëzore, e cila mbetet si e mundur nga ky mister që te kalon aftësitë tona njerëzore. Prandaj, për të zbuluar thellësitë, mahnitësit e pranisë së Krishtit në trajtin e bukës e të verës, duhet pasur fe të gjallë, apo më mirë të themi, lypet feja e gjallëruar nga dashuria. Vetëm kush beson, vetëm kush dashuron mund të kuptoj paksa nga ky misteri pashqyrtueshëm e i pagabueshëm i fesë krishtere, falë të cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsinë tonë njerëzore. Zoti e do lumturin ton dhe në të na tregon se ai është dashuri e pakufishme që dhuron jetën e tij për pavdekësin ton. Ky është korpi im, ky është gjaku im. Këto fjalë të Krishtit i dëgjojmë çdo herë që kremtojmë meshën shejtë eukaristin, do të thotë për kujtimin e beslidhjes së re e të mshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin në përbirin e tij një të lindurin Jezu Krishtin për shpëtimin e mbar botës. Prandaj, dëgjues të nderuar, në misterin e shejtë të korpit e të gjakut të Jezu Krishtit, Zoti jep njerëzimit dhuratën e jetës, dhuratën e bashkimit dhe të paqes. Në sakramentin e Eukaristis, që është burimi e kulti i çdo shejtërie, i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë Zotin dhe shpallin lavdin e tij të përjetshme dhe e gjejnë gurën e jetës e mëshuar. Solemniteti korpit e Krishtit që kremtojmë flet për një mister që përbën zemrën e jetës e kishës dhe të krishterëve. Kështu, nga Pashkët tek ngjitja e Krishtit në qiell, nga rrëshajet tek e shëtnushme trini e deri në solemnitetin e sotëm të korpit e Krishtit, besimtarët kanë mundësi për të ndjekur mesht dhe procesionet tradicionale që kisha çdo vit e ullheqë të pakzuarin nga një mister të këtjetri në mënyrë që gjatë kohës e zakonshme apo të vitit, mos e harroj për një asti qast
burimin dhe cakun e jetës e ti të krishter. E tani dhe gjusë të nderuar, juftoj që zbashku ti dhe gjojmë leximet biblike të fesës e korpit e gjakut e krishtit.

Lexim prej librit Ligjit të Përtrir. Mojsiu i drejtua poplit me fjalë: të bjerë në mend udhëtimi që Zoti i hyjt ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretëtir, me qëllim që të përulte, të sprovonte e çifte që kanë ndryhet në zemrën tënde, a do t'i mash urdhërimit e tia apo jo. Të munoj me uri, por mandejt u shqeu me man, që se një hjeti as etrit e tu. Kishte për qëllim ta vërtetonte se për tjetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Mos e harro Zotin hyjn tënd, që të kanë nxjerr nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që të ka prirë nëpër aqkret e tjerë të madhe e të tmerrshme, tokë gjarprinjsh të helmuar e gallomash, vend thate pa ujë, por që ai që për ty nxorri prrenj ujë gjallë prej qetës granitit e të ushqeu në shkret e tjerë me manë, që se kishin njohur etrit e tu, e pasit për uli dhe të sprovoj, në fund pati dhimje për ty dhe të bëri të lumtur. Fjala e Zotit.

qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë. Lavdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoi shulat e dyrëve të tua, i bekoi bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcen e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. Ai ja zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër. Asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë.

Lezim prej letrës e parë që në palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kupa e bekimit të cilën ne ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi në trupi vetëm, sepse gjithë jemi pjesëtar të një buke, fjala e Zotit.

nga ungjilli shejtësi pas zgjonit. Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve: "Unë jam buka gjallë që zbriti për e qelit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim, e buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës." Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: "Si mundet ky të na jap korpin e vet për ushqim?" Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjallë në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua më dërgoi Ati gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë bukë do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit.

0: e tani komenti në leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutu Jezu Krishti. E kremtja e sot me korpit dhe gjakut Krishtit, që themeluar në kishë nga Papa Urbani i 4 në vitin 1264. E si që ndohë gjithnjë në këtë rastë, vendimet tila nga pasarësi shënpirit vinë vetëm pasi në popullin e Zotit valon qysh ma parë për shpirtria dhe teologjia gjallë me një mister caktuar. Pastaj Papa me autoritetin që është besuar nga Jezu Krishti qysh shënpirit të gjithë pasarësve të tij, vendosë nëse kjo për shpirtria e teologjia është sakt dhe dobishme për kishën apo jo. Prandaj ka zënë vend natyrshëm në popullin e krishterë një festë e tillë dhe korpit dhe gjakut Krishtit, sepse Eukaristia është qendra, guri, themelit i besimit saj. Eukaristia është burimi dhe kulmi i krejt jetës së krishterë, mëson Lumen Gentium, kushtetuta dogmatike e Koncilit të dytë të Vatikanit. E një tjetër dokument të vetin, Presbyterorum Ordinis, ky koncil shpjegon shumë bukur kështu: të gjitha sakramentet, sikurse edhe të gjitha shërbeset kishtare dhe veprat e apostolimit janë të lidhura ngushtë me Eukaristinë e Shenjtë dhe janë të drejtuara ka ajo. Në të vërtetë, në Eukaristinë e Shenjtë gjendet të gjitha mira shpirtërore e kishtë, që është vetë Krishti Pashka jonë. Arsyen pse në Eukaristi gjendet e gjithë e mirë shpirtërore e kishën Tomë i Akuinit e shpjegon të kështu në shkrimet e tij të çmueshme. Thoshte, Eukaristia është sakramenti i përsosur i mundimit të Zotit tonë, duke qenë se ka në vetvete vetë Krishtin që ka vuajtur. E shën Tomë na fton kështu që plot dashuri të afrohemi me së shenjtë, sepse aty zbrazen mi ne të gjitha hirë shërbimpruse që Krishtin e ka fituar në kaluar. E pikrisht shën Tomës, Papa Urbani i 4 që e përmendë më sipër, i kërkoj që të korrigjonte një tekst shumë të lashtë e shumë të njohër eukaristik me titullin Pange Lingue, Këndo o Gjuha Ime, i cili pastaj u bë dhe himni më i dashur eukaristik për marë kishën katolike. Nga ky himn pastaj janë shkëputur dy strofë të fundit të cilat ne i këndojmë në adhurim përballë Krishtit pranishëm në çdo sakrament. Është fjala për himnin Sakrament për Akastin Mallnuem, Tantum Ergo Sacramentum, në cilin ndër tjerë ne i drejtohemi Jezusit me këtë fjalë: në çka smrin mendja me kuptuar ndihmë na bëhet shenjtja fe. Kjo lutje që Jezusit na shtoi fenë përballë pranisë së tij në Eukaristi nuk është vetëm një kërkesë devotshme që të na shtojë ndjenjat e dashurisë për të. Kjo do të ishte tepër e lehtë dhe e paplot, por është që t'i kërkojmë atij hirin që dim t'i kemi gjithnjë parasysh veprat e mëdha të dashurisë që Shëlbusi ka bërë në historinë tonë e në historinë e botës për të na qëndruar pranë. Edhe vetë Mojsiu në leximin e parë, për shembull, kur i drejtohet popullit të Izraelit për ta nxitur atë që të mos e zbehet besimin në Zotin, i thotë të bjerë në mend udhëtimi që Zoti hyt të ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretir. Në ultimin tonë, në shkretirat e ndryshme të jetës, le të kujtohemi sa herë kemi pasur Zotin pranë nesh, duke na larguar nga skllavëria e mëkatit në mënyrë të ndryshme, që vetëm ai i din se si i ofron në jetën tonë, dhe na shtyn gjithmonë ka shëlbimi i mëshuar. Mos e harro, thot Mojsiu, Zotin hyjën tënd, që të kanë gjerë nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Por Mojsiu i kujton popullit në mënyrë të veçantë një mrekulli e cila kishte ndodhur në dobitë e Izraelit pothuajse çdo ditë. Bëhej fjalë për manën, një ushqim që në mënyrë të mrekullueshme binte nga qielli dhe që ushqente çdo ditë atë popull. Thot Mojsiu, të mundoj me uri, por mandejte ushqeu me manë, që se njëhi e ti, ase e tritë tu. E Mojsiu nxjerrë edhe arsyen teologjike të gjithë kësaj vepre të mrekullueshme. Kishte për qëllim ta vërtetonte se për të jetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Thot shëngjoni në unxhidhin e tij, fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Dhe kështu ne e kuptojmë se pohimi i Mojsiut kur thot secila fjalë që del prej gojës së Zotit është plotësuar në mishrimin e birit hyjit, fjala e bër njeri. Prandaj këtu e kuptojmë edhe arsyen pse Jezusi i thot në Ungjillin e sotëm: Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim. E buka që unë do ta jap është korpi im për jetën e botës. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngren etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë bukë, do të jetoj në amshim. Ne njerëzit kemi nevojë për bashkimin tonë me Jezusin në Eukaristi, sepse nuk jemi engjëj. Engjëjt janë vetëm shpirtra, e prandaj atyru mjafton që t'jen të bashkuar me Zotin ashtu, vetëm shpirtrisht. Por ne jemi njerëz të përbërë nga shpirti dhe trupi, e për të arritur ma letë shëlbimin ton, kemi nevoj që të bashkohemi me Zotin edhe fizikisht. Prandaj Jezus e lidhë marrin e Eukaristis me jetën e pasosur, kur thot, kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Në dijen e nërëtin e ti pa mas, biri hyjit, ka menduar edhe këtë mënyrë kaq të thjeshtë, kaq të përvojtë pranisë së tij në bukën dhe në verën e shugruar, në mënyrë që ne të kemi gjithë një të lehtë t'i afrohemi atij, pa na friksu, me gjeste të mëdha e spektakolare, por duke na kërkuar vetëm që të mbajmë të gjallë fenë brenda nesh, duke i kujtuar e medituar me dashuri gjërat e mëdha që ai ka bërë në historinë tonë dhe të marrë botë, dhe që ta duam atë të pranishëm ashtu përvojtëresht në Eukaristi. E Jezus i vazhdon prapë në ngjill, kush u shtet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Por nuk duhet harruar se ky bashkim me Krishtin e Eukaristisë sjell vetvetëshëm edhe bashkimin tonë me njëri tjetrin. Shën Pali thot sot në leximin e dytë, pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trup i vetëm, sepse jemi pjesëtar të një buke. Eukaristia jo vetëm që ka si fryt të vetin më të bukur bashkimin me Jezusin, por ka edhe bashkimin me gjithë njerëzit. Thoshte Salvatore Martinez, një shkrimtar bashkohor italian, laik shumë i angazhuar në kishë, djalli nuk dëshiron që kisha të jetë eukaristike, dhe më thanë e dashuruar me Zotin e saj në lutje dhe e dashuruar me njeriun në solidaritet dhe në ndërtimin e një bote të ndriçuar nga Ungjilli, si që ka mësuar Krishti të bëhet. Duke adhuruar Jezusin e Eukaristi, ne mund themi na liron nga iligu, dhe më thanë nga egoizmi individual e kolektiv, që sulmon shikimin e eukaristik të historisë. Eukaristia është bashkim e jo përçarje gjenisë njerëzore. Kisha pra duke ngulmuar që të mbroj këtë thesar të paqëmushëm të pranisë se Jezusit birit hyjit me trupin dhe me gjakun e ti në qëndrushmën sakrament e Eukaristis, mërën këtu e namshim jetën e saj, kisha vetë, por jetën edhe të marë botës, sepse runë bashkimin mes njerëzve. Që u flëtu Jezu Krishtin.

0: dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit.

Festa e korpit e Krishtit, dhe gjuste nderuar, është mister i pakapshëm për mendjen njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Pra, kjo fest e korpit e gjakut e Krishtit na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tër vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithmonë nga kisha si më i shejti ndër sakramentet. I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtes e gjallë e flijimit e Krishtit shelbus, themeluar atë ejte të madhe të cilin e quajmë të shejt, kur shpëtimtari njerëzimit Jezu Krishti kremtoj pashken e ditë fundit me apostujt të vet, ishte darka e mbrame, ishte përmbushja e darkës së pashkëve hebraike dhe përurimi i ritit eukaristik. Në Eukaristin shejte, vërtet Jezusi e dhuron korpin dhe gjakun e tij. Realisht, Jezusi bëhet buk e gjallë, ushqim i pashtërshëm dhe i domosdoshëm për gjithë njerëzit të të gjitha kohrave. Eukaristia, dëgjues të nderuar, e themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është pra sakramenti themelor, është sakramenti familjar. Buka e kelku janë shenjë e dorëzimit të jetës e të historisë së Krishtit në shenjën e bukës e të verës eukaristike, në mënyrë që çdo besimtar të mund të hyjë në lidhje e në bashkim intim me të. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste na thret të bëhemi rrugë e Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse, me trupin e tij jetëdhënës. Në bukën eukaristike ne bashkohemi pirtrisht me Krishtin Zot. Në Eukaristi ne e lejojmë veten të depërtohemi, të përshkohemi nga Krishti që është Zot krijus e shilbus. Kështu pra jeta jonë njerëzore shkrihet me jetën e tij hynore. Ne shndrohemi në jetën e tij hynore që është dashuri e gjallë. Në këtë mënyrë edhe adhurimi eukaristik bëhet pjesë, bëhet domosdoshmëri për të bashkuar për herë e më tepër me Krishtin Zot, për ta përforcuar intimitetin ton njerëzor me Zotin e jetës e të dashurisë. Kjo fest e korpit dhe gjakut e Krishtit na flet me një gjuhë të mbinatyrshme, të vështirë për mendjen ton njerëzore, e cila mbetet si e mundur nga ky mister që te kalon aftësitë tona njerëzore. Prandaj, për të zbuluar thellësitë, mahnitësit e pranisë së Krishtit në trajtin e bukës e të verës, duhet pasur fe të gjallë, apo më mirë të themi, lypet feja e gjallëruar nga dashuria. Vetëm kush beson, vetëm kush dashuron mund të kuptoj paksa nga ky mister i pashqyrtueshëm e i pagabueshëm i fesë krishtere, falë të cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsinë tonë njerëzore, Zoti e do lumturinë tonë dhe në të na tregon se ai është dashuri e pakufishme që dhuron jetën e tij për pavdekësinë tonë. Ky është korpi im, ky është gjaku im. Këto fjalë të Krishtit i dëgjojmë çdo herë që kremtojmë meshën shejtë eukaristin, do të thotë për kujtimin e beslidhjes së re e të mshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin në përbirin e tij një të lindurin Jezu Krishtin për shpëtimin e mbar botës. Prandaj, dëgjues të nderuar, në misterin e shejtë të korpit e të gjakut të Jezu Krishtit, Zoti jep njerëzimit dhuratën e jetës, dhuratën e bashkimit dhe të paqes. Në sakramentin e Eukaristis, që është burimi e kulti çdo shejtrie, i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë Zotin dhe shpallin lavdin e tij të përjetshme dhe e gjejnë gurrën e jetës së mëshuar. Solemniteti korpit e Krishtit që kremtojmë flet për një mister që përbën zemrën e jetës së kishës dhe të krishterëve. Kështu, nga Pashkët tek ngjitja e Krishtit në qiell, nga rrëshaje tek e shëtnushme trini e deri në solemnitetin e sotëm të korpit e Krishtit, besimtarët kanë mundësi për të ndjekur mesht dhe procesione tradicionale që kisha çdo vit
e ullheq të pakzuarin nga një mister të këtjetri në mënyrë që gjatë kohës e zakonshme apo të vitit, mos e harroj për një asti qast burimin dhe cakun e jetës e ti të krishter. E tani dhe gjus të nderuar, juftoj që zbashku ti dhe gjojmë ledzimet biblike të fese se korpit e gjakut e krishtit.

Lexim prej librit ligjit të përtrirë. Mojsiu i drejtua poplit me fjalë. Të bjerë në mend udhëtimi që Zoti i hyjt ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretëtirë, me qëllim që të përulte, të sprovonte e çifte që kanë ndryhet në zemrën tënde, a do t'i mash urdhërimit e tia apo jo. Të munoj me uri, por mandejt u shqeu.

kish njohur etrit e tu e pasit për uli dhe të provoj, në fund pati dhimje për ty dhe të bëri të lumtur. Fjala e Zotit.

qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë. Lavdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tëndë, sepse i forcoj shullat e dyrëve të tua, i bekoj bit e tu në ty. A i u asiguron kufive të tu pacen, a i të ushqen me palcen e grurit, a i e dërgon fjallin e vetë mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpici. A i jazbulon fjallin e vetë Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me as një kom tjetër, as njërit nuk jazbuloj vendimet e veta. Qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë.

Lexim prej letrës së parë që në Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kupa e bekimit të cilën ne ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trupi vetëm, sepse gjithë jemi pjesëtar të një buke, fjala e Zotit.

nga ungjilli shejtësi pas gjonit. Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve: "Unë jam buka gjallë që zbriti për qelit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim, e buka që unë do të jap është korpi im për jetën e botës." Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: "Si mundet ky të na jap korpin e vet për ushqim?" Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit e njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjallë në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua me dërgoj ati gjallë dhe unë jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do t'jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdicin. Kush ushqehet me këtë buk, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qof lëvdu Jesu Krishti, e kremte e sot me korpit dhe gjakut Krishtit, që themeluar në kishë nga Papa Urbani i 4 në vitin 1264. E si që ndohë gjithnjë në këtë rast, vendimet tila nga pasarës i shënpjedit vinë vetëm pasi në popullin e Zotit valon në qysh ma parë për shpirtria dhe teologjia gjallë mi një mister caktuar. Pastaj Papa me autoritetin që është besuar nga Jezu Krishti qysh shënpjedit të gjithë pasarës vëtë ti, vendos nëse kjo për shpirtria teologjia është sakt dhe dobishme për kishën apo jo. Prandaj ka zënë vend natyrshëm në popullin e krishterë një festë e tillë dhe korpit dhe gjakut Krishtit, sepse Eukaristia është qendra, guri i themelit i besimit të saj. Eukaristia është burimi dhe kulmi i krejt jetës së krishterë, mëson Lumen Gentium, kushtetuta dogmatike e Koncilit të dytë të Vatikanit. E një tjetër dokument të vetin Presbyterorum Ordinis, ky koncil shpjegon shumë bukur kështu: të gjitha sakramentet, sikurse edhe të gjitha shërbesat kishtare dhe veprat e apostolimit janë të lidhura ngushtë me Eukaristinë e shenjtë dhe janë të drejtuara ka ajo. Në të vërtetë, në Eukaristinë e shenjtë gjendet të gjitha mira shpirtërore e kishtë, që është vetë Krishti Pashka jonë. Arsyen pse në Eukaristi gjendet e gjithë e mirë shpirtërore e kishën Tomë i Akuinit e shpjegon të kështu në shkrimet e tij të çmueshme.

është Eukaristia është sakramenti i përsosur i mundimit të Zotit ton, duke qenë se ka në vetvete vetë Krishtin që ka vuajtur. E shëndoma nafton kështu që plot dashurit i afrohemi me së shenjtë, sepse aty zbrazen mi ne të gjitha hire shërbimpruse që Krishtin e ka fituar në kalvar. Epikrisht shëntomës, Papa Urbani i 4 që e përmendë masipër, i kërkoj që të korrigjonte një tekst shumë të lashtë e shumë të njohër eukaristik me titullin Pangjelingue, Këndo o Gjuha Ime, i cili pastaj u bë dhe himni një maj dashi eukaristik për marë kishën katolike. Nga këj himn, pastaj janë shkëputur dy strofë të fundet të cilet ne i këndojmë në adhurim për balë Krishtit pranishëm që e të nërshme sakrament. Është fjala për himnin Sakrament për akasit malnuem, Tantum ergo sakramentum, në cilin nër tire ne i drejtojmë Jezusit me këto fjalë, në qka së mërin mendja me kuptue ndim të nabahet shenjtja fejë. Kjo lutje që Jezusit na shtoi fen përballë pranisë të në Eukaristinë nuk është vetëm një kërkesë devotshme që të na shtojë ndjenjat e dashurisë për të. Kjo do të ishte tepër e lehtë dhe e paplot, por është që të kërkojmë atij hirin që dim ti kemi gjithnjë parasysh veprat e mëdha të dashurisë që Shëlbusi ynë ka bërë në historinë tonë e në historinë e botës për të na qëndruar pranë. Edhe vetë Mojsiu në leximin e parë për shembull kur i drejtohet popullit të Izraelit për ta nxitur atë që të mos e zbehet besimin në Zotin, i thotë të bjerë në mend ultimi që Zoti hyt të ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretir. Në ultimin tonë në shkretirat e ndryshme të jetës, le të kujtohemi sa herë kemi pasur Zotin pranë nesh, duke na larguar nga skllavëria e mëkatit në mënyra të ndryshme që vetëm ai i din se si i ofron në jetën tonë dhe na shtyn gjithmonë ka shëlbimi i amshuar. Mos e harro, thot Mojsiu, Zotin hyjin tënd që të kanë gjerë nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Por Mojsiu i kujton popullit në mënyrë të veçantë një mrekulli e cila kishte ndodhur në dobitë e Izraelit pothuajse çdo ditë. Bëhej fjalë për manën, një ushqim që në mënyrë të mrekullueshme binte nga qielli dhe që ushqente çdo ditë atë popull. Thot Mojsiu të mundoi me uri, por mandej të ushqeu me manë, që se njihi e ti, asetri të tu. E Mojsiu nxjerr edhe arsyen teologjike të gjithë kësaj vepre të mrekullueshme. Kishte për qëllim ta vërtetonte se për të jetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Thot shëngjoni në unxhidhin e tij, fjala u bë njerie e banoi ndër ne. Dhe kështu ne e kuptojmë se pohimi i Mojsiut kur thot secila fjalë që del prej gojës së Zotit është plotësuar në mishrimin e birit hyjit, fjala e bër njeri. Prandaj këtu e kuptojmë edhe arsyen pse Jezusi i thot në ungjillin e sotëm, unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit, nëse ndokush e ha këtë bukë do të jetoj për amshim. E buka që unë do t'a jap është korpi im për jetën e botë. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngren etrit e vdiqen, kush ushqet me këtë bukë do të jetoj në amshim. Ne njerëzit kemi nevojë për bashkimin tonë me Jezusin në Eukaristi. Sepse nuk jemi engjëj, engjëjt janë vetëm shpirtra, e prandaj atyru mjafton që t'jen të bashkuar me Zotin ashtu, vetëm shpirtrisht, por ne jemi njerëz të përbërë nga shpirti dhe trupi, e për të arritur ma letë shëlbimin ton, kemi nevoj që të bashkohemi me Zotin edhe fizikisht. Prandaj Jezusi e lidh marrjen e Eukaristisë me jetën e pasosur, kur thot, kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Në dijen e nërëtin e ti të pamas, biri hyjit ka menduar edhe këtë mënyrë kaq të thjesht e kaq të përvojt pranisë e ti në bukën dhe në verën e shugruar, në mënyrë që ne të kemi gjithë një të lehtë t'i afrohemi atij, pa na friksu me gjeste të mëdha e spektakolare, por duke na kërkuar vetëm që të mbajmë të gjallë fenë brenda nesh, duke i kujtuar e medituar me dashuri gjërat e mëdha që ai ka bërë në historinë tonë dhe të marrë botë, dhe që ta duam atë pranishëm ashtu përvojtresh në Eukaristi. E Jezus i vazhdon prapë në ngjill, kush ushqet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Por nuk duhet harruar se ky bashkim me Krishtin e Eukaristisë sjell vetvetëdijshmë edhe bashkimin tonë me njëri tjetrin. Shën Pali thot sot në leximin e dytë, pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trup i vetëm, sepse jemi pjesëtarë të një buke. Eukaristia jo vetëm që ka si fryt të vetin më të bukur bashkimin me Jezusin, por ka edhe bashkimin me gjithë njerëzit. Thoshte Salvatore Martinez, një shkrimtar bashkohor italian, laik shumë i angazhuar në kishë, djalli nuk dëshiron që kisha të jetë eukaristike, dhe më thanë e dashuruar me Zotin e saj në lutje dhe e dashuruar me njeriun në solidaritet dhe në ndërtimin e një bote të ndriçuar nga ungjilli, si që ka mësuar Krishti të bëhet. Duke adhuruar Jezusin e Eukaristi, ne mund themi na liron nga iligu, dhe më thanë nga egoizmi individual e kolektiv, që e sulmon shikimin e eukaristik të historisë. Eukaristia është bashkim e jo përçarje gjenisë njerëzore.
Kisha pra duke ngulmuar që të mbroj këtë thesar të paqëmushëm, të pranisë se Jezusi të birit hyjt me trupin dhe me gjakun e tij në çnetrushmin sakrament të Eukaristisë, mbron këtu e namshim jetën e saj, Kisha vet, por jetën edhe të marrë botës, sepse runë bashkimin mes njerëzve. Qoftë lutur Jezu Krishtin.

0: dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.